ticket number 7. Chito ne wendi ak roryato. Ogo alen teke na divande korye ruitos pi. Teke na divande korye ruitos pi. Teke na divande korye ruitos pi.